U 67. godini umro John Walker, osnivač Walker Brothersa. Trio lepih momaka najviše zapamćen po hitu The Sun Ain't Gonna Shine Anymore. Kao solista nikada John nije ponovio velike uspehe.

0: u ovom jutru stigli smo do rubrike U fokusu.
1: U fokusu.
0: Govorimo o izložbi Slobodan Cica Perović, koji je bio veliki srpski filmski, televizijski i pozorišni glumac, jedan od najboljih u Jugoslaviji. Izložba je otvorena u Jugoslovenskoj kinoteci povodom stogodišnjice njegovog rođenja. Izložbu prati retrospektiva njegovih filmova, koja će trajati do 11. maja. Na otvaranju izložbe o Cici Peroviću bila je naša Ana Vučković.
2: Slobodan Cica Perović rođen je 6. maja 1926. godine u Kragujevcu, a preminuo 2. maja 1978. godine u Beogradu. Kao glumac bio je i ostao svoj, usamljen u svojoj veličini, autentična umetnička pojava, nedokučiv i za mnoge gledaoce i za većinu kolega. Perović je bio unikat, a to svojstvo osjeća se i u pogledu, na porodičnim fotografijama, ali i kadrovima iz filmova koji su deo postavke izložbe koju je koncipirala kustoskinja Irina Kondić.
3: Ono što sam čula da mnogi govore da on zaista bio neponovljiv, da se takav lik, takav kolorit što je rekao Žika Pavlović nije pojavio ni pre ni posle. Na izložbi može se vidjeti preko 80 fotografija. Ono što je nama najznačajnije je to što smo se spojili sa porodicom Cice Perovića, koji su nam ustupili vrlo diljive emocije.

0: Milena, kako vi potpisujete zapravo programski koncept ove manifestacije, da podsjetimo, sabora Brojanica koji će se održati u Trentu, i potpisujete svakako i koordinaciju nastupa učesnika. Recite nam za kraj nešto o ovogodišnjem programu koji ste spremili.
1: A program je zamišljen tako što se obavila se jedna najosnovnija